مہان نے، کنے ودوان نے، کنے جوڑے نے۔ مہاراج نے پنگتی لکھی گربانی چ، کہندے سب گن کسی ہی نہ ہیں، ہر پور پنڈاریا، سارے گن کسی وچ نہیں ہے گے، پر واہگرو پنڈار ہے، پنڈار گنا دا۔ دسویں پاتشاہ وہی نے، آپ ہی پرمیشر نے، گنا دے پنڈار نے۔ ستگرو مہاراج نے آپ بھی تھوڑا تھوڑا اس پاس توڑیا کہ بھائی دسویں پاتشاہ جی کوئی کوتا سنا دینا تو بڑے خوش ہوں۔ اس کر کے ہوں بھی گرو گھر سڈے بہت سارے کوی جان آتے ہیں، کوتا سنا ڈھاڈی آتے ہیں، کویشر آتے ہیں۔ یہ شروع تو لے کے گرو گھر چھویں پاتشاہ تو لے کے مان مریادا چلی آئی ہے۔ تاکہ ستگرو مہاراج سچے پاتشاہ یہ نہیں کہتے کہ کوتا نہ پڑھو، پر کہتے گندی کوتا نہ پڑھو۔ گرو گھر کے کوتا بھائی ویر سنگھ نے بڑی کوتا لکھیاں، بڑی سوہنیا سوہنیا لکھیاں، اور ایک خدائے پی ایک خدائے، تین خدائے پی تین خدائے۔ کون بولتا؟ دسویں پاتشاہ مہاراج سچے پاتشاہ کو بہادر شاہ گیا جدو سری ہزور صاحب لنگر صاحب کے پچھلے پاس جہاں استھان ہے مہاراج جی کا، سو گردوارا نگینا گھاٹ کے ہیرا گھاٹ ہے، تھوڑا جہاں فرق پی جا مینو، تو اتے بہادر شاہ نے جب متھا ٹیکیا سی تو مہاراج سچے پاتشاہ جا کے کہنا ایک خدائے پی ایک خدائے، دسویں پاتشاہ کہنے تین خدائے پی تین خدائے۔ کہنے مہاراج ایک خدا تھی تین کہتے ہو؟ مہاراج کہنے وہ تین نہیں ہے خدا، ایک تو خدا مسلمانوں میں ہے وہ تو تھی ستکار دے ہو، ایک خدا ہندوؤں میں ہے وہ ماڑا ہے، ایک سکھاں میں ہے وہ بھی ماڑا۔ کہنے جیڑا جیڑا خدا تھوڑے چ مسلمانوں چ وہ چنگا۔ یوں کر کے بھائی ویر سنگھ نے پھر ساری کوتا بنائی ہے۔ بھائی ویر سنگھ نے بڑی سوہنیا کوتا لکھیاں، ساری چھپے رہن کی چاہ، سب لال نہ ہویا، کولا کتھے جا کے چٹا ہویا لال ہویا، کہنے اگ دی پٹھی چ پاتا کولا لال سرخ ہو گیا۔ کہنے یوں ہی کالے من نو دھوندے رہو دھوندے رہو، جتھے مرضی کرم کانڈ کری جاؤ، اے بندے دا کالا من کتے شدھ نہیں ہوندا۔ جد کہنے سنگت چ لیا کے بٹھایا، یہی من لال رنگ دا ہو گیا۔ کہنے لال رنگ تس کو لگا جس کے وڈ بھاگا، میلا کدے نہ ہووے نہ لاگا داگا۔ جا سنگت وچ بٹھا کے انو نام دا تاو دتا، تا انو ہر ناما ہر رنگ ہے، ہر رنگ مجیٹھا رنگ گرو ٹٹھا ہر رنگ چاڑیا، پھر بوڑ

آج بخشش کر رہے ہیں کہ جپ جی صاحب شری سکھ منی صاحب کی مہما جو ہے یہ کتنی وڈی مہما کل یگ دے وچ چاہے وہ بھگتی وچ لوڑ ہے چاہے وہ براغ دے وچ ضرورت ہے چاہے وہ کوئی بینگم سادھو ہے یا کوئی گرستی بندہ ہے جا جنگ دے وچ جانا ہے کوئی وپار کرنا ہے ودیا پڑھنی ہے یہ سارے کارجوں لئی سدگرو مہاراج نے سانو شبھ گربانی کی دات بخشی. سو جب جی صاحب کی شری سکھمنی صاحب کی مہما سونے ڈنگ نال سدگرو مہاراج دس رہے نے آؤ سرون کردے ہاں پیار ستکار نال رسنا نوں کریے پوتر گج کے آپ

0: پئے ایک دن پک ست گر کی مرضی سنگت ہاتھ جوڑ کی عرضی
1: ایک دن ستگرو مہاراج جی دی مرضی جدوں بہت پرسن بیٹھے ہون تے پائی سنگھو کچھ پوچھنا پوچھ لاؤ اس طرح گران دے اشارے وچ سمجھ گئے کہ ستگرو کچھ دسنا چاہتے ہیں جو کسی کا پرشن ہے ساری سنگت نے ہاتھ جوڑ کے اس طرح گران دے اگے بینتی کیتی ہے
0: ساچی پاتشاہ اے کہیے چتر برن منڈت ہی لئیے
1: مہاراج جی اے کرپا کر کے سن دسو یہ جڑے چارے ورن نے سارے کھتری برہمن سود وے سادک اور بھی بڑے بڑے لوگ نے یہ سارے جنے من ہی نے منڈت آپ ہرےک نہیں کہ اس داڑی کٹ کے بالکل ہی سفایا

مگر ساڈا سبھا کی ہے پیار نال آکھو ست نام شری ساڈا سبھا وا لوگ اوگنا کی بنے پھر بولو جی لوگ آپ جہدے پلے لگی ہے جہدے متھے لگی ہے جہدے گھر جائیے ادھے گھروں کی چکتے ہیں کی جی اوگن ادھے گھر سو کام چنگے ہون اپنی اکھاں اے ہی لبدیاں رہندیاں میں اے دے کروں کوئی ایہو جی گل لبا کہ اینو آکھاں کہ ایس گلوں تو ماڑا ہے تے باپو نانک کہندا نہیں گناہ کا ہوئے واسلا گناہ کا ہوئے کٹ واسل ایجے سانجھ کریجے گناہ کیری جے دے گھر جائیے جے دے متھے لگیے جے اونے کیس رکھے نے جے او دستار تاریا تے سب تو پہلو تے تن تن کریے کہ گرو دیا سکھا ایڈے بھیانک سمے دے وچ جے تو کیس ہی سامنے نے اے وی تیرا سب تو وڈا گونے اسی گرو امرداس صاحب جی کہندے میں ویکھیا لوگ کی کردے لوگ اوگنا کی بننے گنٹھڑی گن نہ وہا جے کوئی گنا دا تے وپار ہی کوئی نہیں کردا سارے لوکی اوگن لبدے پھردے نے تے سچ جانے ہو جڑا بندہ سویر تو کاغذ کاغذ کٹھا کرتا ہے وہ ردی دے ڈھیر لگ جاندے جڑا بندہ نکے نکے لوہے دے پیس کٹھے کرتا ہے ایک دن وہ لوہے دا سٹور کر لیندا ہے جڑے ٹوٹے چتر کٹھے کرتے ہیں وہ ٹوٹے چتراں دا سٹور کٹھا کر لیندے نے جڑے اوگن کٹھے کرتے ایک دن اوگنا دے سٹور بھر لیندے نے مگر جڑے گن چکتے ہیں لوکاں دے وچوں وہ ایک چکتے گن ایک دن گنا دے مالک بن جاندے نے گناہ دے مالک بن جاندے گناہ دے خزانے بن جاندے نے اس کر کے اپا سدگرو دے چرنا چ بینتی پرنی ہے ہے میرے سدگرو غریب نواز میں نرگن آ رہا ہاں مینوں گناہ دا دات بخشو میری چولی چ شبھ گن پاؤ رہت پاؤ سمرن پاؤ بندگی پاؤ سیوا پاؤ جیڑی سیوا تے بندگی دا صدقہ کرونا جرما تو پٹکی ہوئی میں جیو آتما ہے سدگرو تیرے چرنا وچ آ کے ملاپ میرا ہو جائے آؤ ہن چونکڑے مار لو سما دوڑیا جا رہا ہے سدگرو کرپا کرے ایک من ایک چت ہو کے دھن گرو نانک پاتشاہ دے چرنا دے مستک رکھ کے جرا جپو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو واہ گرو